Vi er mellem tjent og tjern på fransk. Altså, som det spørger, at vi slog det beer, så kommer det til fælde. Altså, som det siger, at vi er gonna slå det eagle, han sætter det.